гынгым аюу гүджихгаа үмьюаагаглүгү литнаурат литлхгаат битклүгү. Үмьюаагаглүгү асагалудынг литнаурлхгаат микллэнгүүд. Унноогоган тубааллхгиурлүгі. Унноогоган залиллхгиурлүгі. Залилл унноогоган инахтлхгиурлүгі.

бага хүн авлагаага магаа яхнак нитчүхнүчи нитчүхнэ сүтүвснак KCUK 88.1 маркен цфанк